Sapunika taler sangkaning kemahakuasaan makawinan cindo nyelup sup ring.

di sane sampun kedah mapeng awit saking mentik sangkaning kriya

jana pada rikering jatmu. Jana lo kena iuk di nipis-nipis angkawet.

Margin Indonesia kadi segara. Cih nanyan, wah tekap ning gajah turagerate. Cih nane punika kebanjirin antuk gajah jaran.

0: குன்னிரு வெண்டன் சாம்பா போங்குருகுன் செடுங் அட்ரு கவிட்டின் அட்டு ஆங்கின்னுங்களினுஸ் Apan sang yang surrender adulur ring awang-awang. Duh, aneh ngide betara indra nyarangin. Mas tuat ke anjayeng perang. Ngacep bang, mang de sang Pandawa boleh menang ring payudan. Ini duaning puniki gongka durung rauh titiang kalih pada kemanten ngaturang pemungkah sane mangkin buka titiang paletan ka pertama puniki sane kayun ngunggahang mawirama nyarengin rauh jam 21 mali bos-bos inggih buka titiang dun nggih sire sane jagi arse dados kaper tamu nggih durus om swastiastu wadah terus niki wawanin mali pisan biasane Bu Eka BB kene Bu Eka wawanin Bu Eka nggih
1: nenten Bu Eka niki to asi
0: niki wawuje pendekar rauh niki
1: kita yang melajah nanti niki wirat kalungengan atuh.
0: Angku ngertos nggih tiang Tu Haji macam nggih.
1: Durung.
0: Oh, apa gitu. Untu. Ditongos ngayah dadi tukang hebat mau baso gede.
1: Ya, ini kebetulan itu sire ratu terpaksa jadi.
0: Tapi luwung baso-baso basito nih, luwung saja. Duh.
1: Nggih, mangkin titian bertegar nih kirin wiwaku ratu.
0: Ring Arjuna Wiwaho.
1: Inggih.
0: Tapi ring genah nak mau Wiwaho.
1: Nenten. Ring sesawangan ni kira tu.
0: Inggih.
1: Oh, mau kena masuk nama video.

Mangangi ketu kukap mageng. Antuk punyan kayu tape sane agang-agang kenten gunung itu.

0: Bukan puasa di sarwapala.
1: Pala. Entik-entikan kayu ni pun nak gunung akeh pisan pun ke. Sami pada someh nyumawi sang pun ke buah-buah pun ke itu buah belimbing. Kenten ni punya belimbing. Niki atuh buah apokat, kenten ni punya apokat.

Taler punika uwit punyan jakene, taler margi-margine, sami sampun ligir katumbuhen nantuk bun katirakse.

0: Boneka sane kasuryanin antuk widyadari nih boneka punyan jako di telah don don telah ambun telah ayang galung nih jang li ambu ketu nak dini oh cek abas punyan jako nih di swargan nak sing ada punyan jako sing ada abas oh.
1: Kata asadi sekar sukun kayu seneng.
0: Nah, niki je wawu ipun someh i kayu seneng, i kayu tejo jek permangkin ipun jagi ngaturang sekar ipune moga gempolan. Nah.

0: Ani danu nireng nggih punika sekadi pemijilan Suryo nih gandewan itu nih mengeredep ngancorong
1: ada semacam lecikir
0: nggih

Inge makatah wiakti cecirian becik idun mi nekadin nyane kedutan ring angan ide ne nyih noyang ide pacang mapi kodih.

0: Sekadi empeng punika langite antuk suaran kenang, suaran bende, suaran sungu, suaran riong sami pada mobaya yuhan. Nah.
1: Matur sesama ratu kakiang tiang berguru niki. Nomel boleh nyarang rikiring temang warga niki.
0: Tapi monitor sering ya.
1: Terus yang monitor niki siang napi tenan boleh tiang ratu.
0: Yang gemengui gede lu sari enten sudah.

manut sekadi pemarnan di tiang ide sang sutosomo nenten je pacang kasor napi mahawena duaning ide panerstian betara budak.

Maka dah wiak ditukar-tukar di agang, malih toyan nyane ning pisan tu, tukar marga sangkalo, tukar cangkir, tukar pekerisan. Oh, okay.

Inggih Ratu, Ratu Betaran Titiang, Sang Madu Sudano, Ratu, Sang Ramo Dewo, Dursan Ratu Sampunang, Sampunang Sungsut.

Nenten wenten sane sukil, yening ide sang yang widi sampun mekar didangan. Nenten wenten sane abot, yening ide sang yang widi sampun mekar diingan. Nenten wenten sang sane presiden tulak, yening ide sang yang widi sampun mepikarse. Sarang-sarang, muncarang, puja, trisandir.